wahana ebia na nne nyumre ebia no bi si abadin si na de bia e pastor kodam ebia no de obeka ne se na so wo fa wo sika na so papa wo sika adetin na de bia wo ti se elbenada ba pena wo ba eya manipa ne ti ase se e wo musa wo papa wo sika e wo musa wo fa sika na mo bia opesa wo katre na nso ono ntio katre ne se if it's a